enya me se wo bia nte wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba seria wo sujani wo ba seria afimu ate die